вихом і стебром. Колеса б'ють, кудись старують путь. Уже й додому не вернуть, додому не вернуть. Колеса глухо стукотять, колеса стукотять. Хреста вождям усіх бажат, і в мать, і в перемать. Москва, гора, ведмежа, кем.

Я бачу за вікном, не міняється нічого. Я бачу, ти дитина, а я уже дорослий. Я бачу, я горів з тобою за столом. Я думаю, що принесе це літо.

кокошинок і бандити. Я гуляю сам, в парку ростуть квіти. Я гуляю сам, шукаю файні рими. Я купую цигарки, фірми Прима. Я купую цигарки, фірми Прима. Десь пробігла миша, і я її почув. Чую чужий запах, нервово харчу. Бачу свіжу кров, скалюсь і на неї. Я думаю, що я хижий звір. Я гуляю сам, машину б'ю бандитом. Я гуляю сам, у парку ростуть квіти.